nigice ariko akabanose akajyo keza ko kukwikebanura ndamwipfurize akaruko keza kwamaze kubyumva rero ni Jean Claude niyo bungiro ngarutse muri studio kugira ngo ndamukorere mu ngata nongera mbana nawe mu biganiro bigiye bitandukanye bibiri imbere ngiye kugushikiriza reka rero ndaguha ikaze nongera ndagushimira wowe ubandanya guteramana n'isamirizi agakiza akwisoko y'ukuri ndakwibutsa ko rero twaherukana ejo hahise ku munsi w'ejo hahise nka y'amasaha rero imana yongiye kuntera iteka ryo kubana nawe reka rero ndagushimire nongera ndakwipfuriza ibihe byiza ndakumenyeshe ko rero guhera uyu mwanya ugiye gukurikira uturirimbo dutandukanye nagutururakanirije two hirya no hino gushitsa igihe cy'isaha umunani kuva rero igihe cy'isaha umunani gushita igihe cy'isaha icyenda ushukurikira ikiganiro Darubini ya Imani kuva igihe cy'isaha icyenda gushitsa igihe cy'isaha cumi wabandanya rero ukurikira uturirimbo two hirya no hino dutandukanye inyuma yaho azoba ari igihe cy'isaha cumi gushitsa igihe cy'isaha cumi n'igice cy'ubandanya ukurikira ikiganiro ijambo ry'ubugingo nyuma rero ikiganiro ijambo ry'ubugingo kuva igihe cy'isaha cumi n'igice gushyitsa igihe cy'isaha cumi n'imwe ucibandanye ukurikira ikiganiro twige bibiliya tuzaba rero dushikiriye igihe cy'isaha cumi n'imwe gushyitsa igihe cy'isaha cumi n'imwe n'iminota cumi n'itanu ni wa mwanya wo gushimira Imana dusenga twishimira ku burinzi n'ubushobozi bwayo itugirira ko bukeye n'uko bwije Kugeshi saa cumi n'imwe n'iminota cumi n'itanu kuretse igihe cy'isaha cumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'uturirimbo dutandukanye twongera tuganira ku majambo y'Imana naguteguriye kuva igihe cy'isaha cumi n'imwe n'igice gushyitsa igihe cy'isaha cumi na zibiri nk'uko usanzwe ubimenyereye uza gukurikira ikiganiro zindukana n'Imana dusanzwe dushyikirizwa n'umukozi w'Imana Celestin Ngarukiye nayo kuva igihe cy'isaha cumi na zibiri n'igihe zizuye neza gushyitsa igihe cy'isaha cumi na zibiri n'igice urabandanya ukurikira uturirimbo dutandukanye twongera tuganira ku majambo atandukanye namaze kugutegurira kuva rero igihe cy'isaha cumi na zibiri n'igice gushyitsa igihe cy'isaha imwe ucubandanya ukurikira ikiganiro ihohoterwa ry'abakenyezi n'abigeme turigire indahiro aho rero nyuma y'icyo kiganiro nza kugaruka kuri mikoro kugira ngo ndagushimire nongera ndakwikebanura kuba wabanye nanje ndagushimira ndaguha ikaze rero muri benshi muri ko murakurikira isamirizi yanyu isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri muri mu bice bitandukanye bigize uyu mubumbe w'isi abari mu mahanga ndavuga abari mu bihugu vya kure hariya za Australia, hariya za Dubai, Kenya, Uganda, Tanzania na handi hose. Muriko murakurikira isamirizi agakiza ku isoko kuri bari hariya muri Malawi. Baradukurikira neza cyane. Mwebwe mwese ndabahaye ikaze mu biganiro bigiye gukurikira ku isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ndakwibutsa ko ugiye guteramana na Jean Claude niyo buhungiro gushitsa igeshi isaha imwe ya gatondo reka rero ndaguha ikaze nongera ndakwipfurize imigisha n'imihezegiro ndakwipfurize kururanirwa mu mwami wewe ugwaye muri kano kanya ukeneye ubufasha buva ku mana wizere imana ishoboye byose kandi yiteguye kukugira neza yiteguye kuguha amagara mazima wewe urembejwe n'ibyago urebona ataho uri bukure ubutabazi ni wizera Imana Imana yonyine niyo itanga ubutabazi Imana yonyine niyo ifise ijambo rya nyuma kuri wewe ndaguha ikaze rero nongera ndakwipfuriza kubandanya uteramana n'isamirizi y'agakiza ku isoko y'ukuri